Et gëtt net méi genug Gelieser Großbritannien. Ënner anderem Dorems gehtet an dëser Emissionioun méi mir hunn och een Album vun der Woch dabei nemech vun Frico an natierlech wie immer. Gut Musik. Kann man machen mal weiter. Genau dummer da mat guter Musik an vun Janet Jackson. Gott.